ye di shenya kwe mu na yamfum kwa yanyo Adomo si ufri sruto ma kwentu fuo numbi Sakani ye iwe ye jafe drumu anajo Weye mru nkumadichi Sobranu tu nitri gudumpa ye ni seche ni taburu Yesu ni kani ono

anopei do urade anopei na sai edo wunu ase wankasa wo ti enyum wei emu ensem ye na yemfa nkoti onyankopon ensem enche bia papa aye krado se odinyame ensem ebebre ye pe wana ya so etie inshira 104.5 ina nyankopon enshem ye pa fi se video ni dosu na nso mochi su inshira anam se mochi su inshira nti munso mabaye inshira pa mwade ina sofo pite ni mitinamu ama mi papa Jerry Papa waha a oshe echire amaye ayeyimre beti papa enkan ye

0: ni hwa sa ni ma e da dia ye beti hey ye beti watimi ye beti wakame ye timi mema mrew ye beti mbajimi o ye beti no whatever edinchi no bible cho ye say esenyame ma say ye so hom na ba hom na de so ye makwane a obaye nsa no pa mi pa ibo ni say nyame moaye nyame moaye nyame moaye na hom na ba no it is an evidence of transformation and a result of a person's remaining connected to Christ. Aya dance die achiranse saye na echre Christo a ne no wayo kofa. Onyame mo ayensa na domji. Amen.
1: Amen. Papa onyankopon enshow ye pa wo enenso so na sama ode emama ode ama enshra etifo nyankopon enshow se yenso aba na aba no emewie se ebenya asomdwe ene odwo na yetumi ade atena abobra na aso yankopon eni na shewa dede nsu enumnyam emi shopa enti won so betimi afra ba idume de so number betimi afra da ba 0320
2: hello good morning
1: pacho what to say
2: pacho boko na monso e
1: nyami adu abofu ni
2: pacho abofu ni sofo
1: pacho eti sofo
2: ya gamu asi pa won se da bia abofu mi fra se me kan ni se asa sofo sole ahumachi mo ni na de sia no ne ne sema nti wo en kom si abre ni se fanchi bra ko si bra banchi bra na mo pa ma na de die e de ye nti si ya di pa ko kwa di mo sa de nti na sofo mo sole ahumachi be pidi sia e ti se se obi be tedia no nti na aso pem pa no fa ne di ma ne si do ti ni sa se se abo abia ti de ti bia enye ni sa sofo di sia chamu ni na de bribe na ni shamu
1: ya mi ensha onso
2: 0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0320-853-1-0
3: ohwe ya odin ta ta de bia enye no bai odo no nte oso fra no na wa kire kire no so so ni bia wa bo ano ontumi bo ano so a na wa yede wa yede so na na inconform na amma boni kra bo e na abosa sorry bia ka de bia ye nti ehie mu kra na nya asori mpo kra mpo na a cho se ya ya sa na ye ko san ko ya asori so fu yakobon kam ho wa dada mu fa kire kire tin bre
1: Ya me enka wonso ehun pa 0322083581 0322083582 0322083583 Usu bit me afre abajumedia niso Hello
4: Hello Peggy Kefie
1: Prophet Pacho good morning
4: Pacho morning
1: Pacho Peggy Kefie
4: Pacho Yishan Mon Paibo Gidia Boko Mdia Papa Sohoye
1: Oh Papa wa
4: Enwa Maya Papa Papa Yamin Shirao Eno kwasimu kisusumu na ye ume abaswa na ye mpe nipe ni chen nipe ni jidie nipe ni abotre nipa preya hon pati se ye kristu fo kisi ye uwe na se ye ntuma zwa ba ye kristu hon huma ba ebe no kristu hon umkwa babe kine mungu ye libiye wakasa chre no chre papa no bone ye mse sofu ukura nyamine afreno sofu ukura nyamku pofren kwa afi ase asoro ye omu yi kura na emfa onkonkom esunwi emwa manya dankwa ebe na honhom na betire ma akasa kire because ye timi suna ba ye ni do ye ni abu kire ntibe den wa ba asemre betire omu ba to no ma because usia danfa nya adwuma ye den wa ba so ne onkonkono tna ada bo ba to ni kromfo ntna ni wo ntna ebe den na wa ye konkonseni a wu ni abu kire ongogo no ba betna o betna omu waso anda ye no kasa kirewo ajiri fo ba petrio fo ne unu da be wu na unu da yesu be ba ye mo bra papa ni map no ne ne be boy papa ne ni shirawo bye
1: bye reverend martin yan kupo en shop me jiri se adan kwa me fo yi na ho ye hello
5: papa sun ji en kafa
1: en kan so fa cho din vlog as if on pay
5: papa so blatter ta pulling you know bra
1: yo bra pa jete
5: ah no pay dia do drag great down shit ano pe da chini ampo nyako pa afi so na papa so na wakafa chire ano pro ma ya claudia ne di